リーバイスのこのバックポケットのステッチがこうなってるの分かる？あ、こういう M、マクドナルドみたいなの M みたいに。

0: Umami Yaki contains two words, yaki, which is fried, and okonomi is whatever you like. So, whatever your preference is. Why is this thing moving? This fish is still alive. The people who know me, they know I like my sweets. So this is an ice cream sandwich with matcha green tea. I like a very matcha. Banana. Am I a tourist?
1: 最初からそういう、何個性が強いからそのブレインウォッシュされにくい人たちっていうんかな、なんていうかな、やっぱ自分を持っている人たちが多いので、ファッションだけどアイデンティティを表現するツールの一つに多分なってて、逆に言うと俺たちから言うと、なんでみんな制服コスチュームのような制服のような同じファッションをしてるのかが逆にそれはちょっと変じゃないの。
0: The Dagger's Shop. One of my all-time favorite characters, Charlie Chaplin.
2: ここはね、なんか大阪ダガーズのみんなの本拠地とも言える、お店兼、まあオフィス兼工房。スターズとか、例えば、これはハンドソーイング。そういうパンクとかを見に行っとって、
1: お金がないもんで自分で作ってたっていう。ただそれだけ。志賀さん、彼からすごいインスピレーションを受けてる部分があって、で、彼に一番初めはそう言ってスクリーンプリントで T シャツを自分で作れるっていうこととか教えてもらって、そういう DIY とかをメッセージにしてるパンクバンドとかの影響をいろいろ受けて、自分の本来持ってたものとなんかそういう価値観がなんかすごいやっぱ共感したというか、バンとつながって。もともとはスケートボードを作れるメッセンジャーバッグを作りたくて、
3: スケートボードがこう持ちづらいから、カバンにこうつけれるものはできへんかっていうのが始まりで、大阪ダガーズに出会ったっていうよりか、チョッパー君と知り合って、で、チョッパー君の自由な発想にこう僕もこう同意したというか。
4: 昔、例えば20年前とかは今よりももっと、例えば自分たち、チョッパーとか僕とか他の友達、ちょっと見た目がパンクみたいな、髪の毛の色違うとか、そういう人らがメインで滑ってたけど、今はもう誰でも来る。
0: Day number two, Osaka, Triangle Plaza. It's cold, but skateboarding keeps us warm.
5: Old school, 80s とかが好きで、スケートボード始めたのも、その 80s のスケートボードがすごい好きだったから、顔隠すのは、 仕事でバレたら、俺今までスケートボードやってて、スケートボード趣味でやってて、仕事3回クビになってるの。手怪我する遊びと仕事どっちが大切って言われて、で3回クビになってるの。だから顔隠してる。

0: Good morning. We're gonna go skate some street because we gotta wait till nighttime because that's when the daggers really skate. So daytime, we do our own thing. Almost shit my pants. Literally. We're gonna go to Osaka Castle right now. He runs this skate shop. Yeah. Randomly met him in the metro stop. Can't believe skateboarding has brought me to so many places, man. Another one for the books. This is one of the main landmarks in Osaka. So if you get lost in the city, follow this.
1: 僕はダガーズって来るっていうよりか、なんか難しいな。場所でもあり、そこに集まる人でもありだから、この人は違う、この人はそうだっていうのが僕はあんまり思ってなくて。 スケートボードは楽しむことを、で、日本の文化的にしたい。Welcome
0: to Osaka! Dao the handsome!
2: A shitty flip in Japanese. Shitty is your butt, so you use your butt to flip the board.
3: 多分日本に映像が入ってきて半年後ってことはアメリカでそれシューティングされたのはもっと前だから、アメリカより多分1年ぐらい遅れてるってことは、これは永遠にここの差が埋まらないなと。で頑張って頑張ってやったとしても結局どこまで経ってもエリコストのコピーでしかないし、あれこれ俺がスケートしてる俺の自身の存在価値とかないよねって。

0: だけど、日本にホワンワンの蜂が入ってきた時くらいから、俺はあえてその自分のオリジナリティを高めるためにスケートメディアを一切わざと見なくして、そこから10年ぐらいはあのスケートメディアを一切見なくしました。あ、敵。
1: Real man. Now we will show you what makes a man. What about samurai? Is this samurai style or no?
2: Yeah, roll.
3: Of course.
4: Japanese knight.
1: I don't understand what he's laughing about. I'm just becoming handsome, that's it.
5: Hey, let's shave his hair.
3: What's so funny, man?
6: Why are you laughing?
3: You're mad!
0: やっぱこれも宇宙の摂理というか力学とか、ね、そういうのと一緒で、作用に対して反作用の、そういう作用反作用の法則みたいな感じで、そういうのに押さえつけられてるから、プレッシャーというか、なんていうかな、こうそういうルールで押さえつけられてるから、それに対してそれだけの反発力で何かをこう表現しようというエネルギーが自然に湧いてきてるのかもしれないですね。
7: 大阪では

0: 多分そうやねやろか。2代目やね。いやいや
1: まだね。
0: 多分セカンドジェネレーション in Japan。Sorry。
2: チョッパーはその日本人離れしてて、やっぱりその外国とのこの橋渡しの役を担ってると僕は思ってるんですね。
3: これもうこれはおかしいな。
0: チョッパーがやっぱカリスマやから、チョッパーがやることにみんながフォロワーになってるっていうか、
4: ボスでもあって親でもあるような存在。
5: Thank you guys so much for welcoming us. I have an announcement to make. Now I want to become Madars the Handsome.